Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.

0: sam loša.
1: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani radio građanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše redovne informativne emisije Info 5 za ovo nam 6. augustovsko izdanje Vijesti dan.
0: Info 5.
1: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio dva javna poziva. Počela isplata julskih naknada za osobe sa invaliditetom. Divlje svinje uništile kukuruz na parcelama u Dobarovcima, Lendićima i Donjoj Orahovici. Sutra, 7. august, dan pobjede na Visu. Kako ćemo glasati na općim izborima 2026. godine, pojasnila iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine objavio je dva javna poziva za 2026. godinu, kroz koja je za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom osigurano rekordnih 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Objavljeni su javni pozivi za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te program profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, kao i javni poziv za dodjelu novčane podrške za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2026. godini. Tekst javnog poziva dostupan je na zvaničnoj stranici

0: teren mnogo miniran, mnogo, a divlja svinja ima velik radijus kretanja u noćnim satima, ona do 50 km pređe, ima jako čulo mirisa za hranu, do 3 km može namirisati hranu, onda je malo teže, ona može doći iz dubine lovišta, napraviti štetu i vratiti se ponove tamo, tako da je teško to.
1: Uzalud je Mustafa Huskanović u proljetnu proizvodnju uložio oko 2000 konvertibilnih maraka. Od ovogodišnjeg prinosa kukuruza neće biti ništa.
2: Info 5.
1: Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babiše organizuje obilježavanje 7. augusta Dana pobjede na Visu. Centralna manifestacija planirana je sutra u 18 sati i 30 minuta pored spomen obilježja na Visu. Kako ćemo glasati na općim izborima 2026. godine, pojasnili su iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, čita Kenan Mehić.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je primjere glasačkih listića za opće izbore 2026. godine koji će se odnositi na izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine te predsjednika i potpredsjednika entiteta Republika Srpska. Glasački listić za ove nivoje vlasti sastojaće se iz dva dijela. Prvi, odnosno A dio, sadržavat će nazive kandidata i političkih subjekata, dok će se u B dijelu nalaziti uputstvo za glasanje. Kako je pojasnio CIK Bosne i Hercegovine, glas birača bit će važeći ukoliko se popuni kružić ispred imena samo jednog kandidata. Opći izbori 2026. godine donose i značajne novine u samom procesu glasanja. Birači će prvi put biti autentificirani otiskom prsta, dok će glasački listići biti skenirani i elektronski prebrojani. Kao dodatni mehanizam kontrole ostaje i ručno brojanje glasova. Član CIK-a Bosne i Hercegovine Suadar Nautović ranije kazao kako se u javnosti stvara nepotreban utisak da će glasanje biti drastično promijenjeno, iako se za birače uvodi samo nekoliko novih koraka. Dolazak na biračko mjesto i identifikacija važećim dokumentom poput lične karte, pasoša ili vozačke dozvole ostaju isti. Nakon provjere dokumenata birač će biti autentificiran putem uređaja za biometrijsku identifikaciju, odnosno očitovanjem otiska prsta. Ta radnja se dodaje kako bi se apsolutno osigurala zakonitost postupka, odnosno da pravo glasa mogu ostvariti samo osobe koje su upisane u birački spisak i koji su zaista došle na biračko mjesto, pojasnio Arnautović. Nakon uspješne identifikacije birač više neće potpisivati izvod iz centralnog biračkog spiska, nego će uređaj odštampati potvrdu, odnosno slip koji će birač potpisati. Te potvrde će se kasnije koristiti za utvrđivanje podataka o izlaznosti. Izgled listića za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine kao i predsjednika i potpredsjednika RS ostaje isti kao i ranije. Birači će glasati tako što će zaokružiti kružić ispred imena kandidata kojeg žele podržati. Promjene se uglavnom odnose na listiće za proporcionalni sistem koji se koristi za izbor zastupnika u Skupštine kantona. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske i predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kod tih listića birač će prvo morati označiti politički subjekt za koji glasa, dok će davanje preferencijalnih glasova kandidatima biti mogućnost, a ne obaveza. Ukoliko želi utjecati na redoslijed kandidata unutar izabrane stranke ili koalicije, birač će moći označiti najviše tri kandidata. Ukoliko se označi samo brojevi kandidata bez označenog političkog subjekta, takav listić bit će nevažeći. Novi izborni sistem podrazumijeva i korištenje skenera na biračkim mjestima. Nakon glasanja birač će listić ubaciti u uređaj koji će evidentirati glas i napraviti digitalnu kopiju listića. Prema riječima Arnautovića, na taj način će se spriječiti naknadno dopisivanje, mijenjanje ili pretvaranje važećih listića u nevažeće. Skeneri će tokom izbornog dana raditi bez internet veze, a nakon zatvaranja biračkih mjesta uređaj će izdati izvještaj sa podacima o glasovima. Nakon toga rezultati će biti poslani u glavni centar za brojanje u Sarajevu. Iako će rezultati biti elektronski obrađeni, birački odbori će nakon toga ručno prebrojati sve glasačke listiće, čime se uvodi dodatna kontrola tačnosti rezultata. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar 2026. godine, a skeneri bi trebali biti postavljeni na oko 5300 redovnih biračkih mjesta širom zemlje.
1: Kolega Adnan Džafo u narednim minutama u sportskom bloku donosi aktuelnosti sa nogometnih i rukometnih terena.
4: Pripreme bratstva i svih ostalih federalnih

0: prvoligaša bi trebali da su u završnoj fazi. Sezona počinje narednog vikenda kada će u prvom kolu u Gračanici gostovati prošlosezonski član Premijer lige ekipa Posušja. Do utakmice prvog kola Brastvo će za vikend u subotu na domaćem terenu odigrati i Generalku sa Slobodom. Utakmica je u 17 sati. Na zvaničnoj klubskoj Facebook stranici posljednja objavljena informacija o novom igraču u ekipi je ona o mladom Mahiru Husein Efendiću, 19-godišnjaku koji igra na poziciji desnog beka, a u karijeri je nastupao za Tuzla City i Mladost iz Kikača. Pred nama je još jedna uzbudljiva sezona u elitnom rangu BH klubskog fudbala. Utakmicama prvog kola ovoga vikenda počinje takmičenje u sezoni 2026-27 u kojoj će se za titulu plasman u Evropu i ostanak boriti 10 klubova. U odnosu na prošlu sezonu ligu su napustili Rudar, Prijedor i Posušje, dok su novi članovi povratnik Čelik i debitant BSK iz Banja Luke. Titulu prvaka brani Boraca, kao i prošle godine, prvenstvo će se igrati po četverokružnom sistemu kroz ukupno 36 kola, što garantuje mnogo zanimljivih utakmica i neizvjesnu borbu do samoga kraja. U nastavku o rukometu. U proteklom periodu emitovali smo razgovore i prve impresije dvojice naših sugrađana, bivših članova rukometog kluba Gračanica, a danas igrača makedonskog pelistera Omera Mehmedovića i Edvina Đelilovića. Danas nam je sagovornik još jedan naš mladi rukometaš, internacionalac, član mlade reprezentacije i slovenskog Slovana iz Ljubljane, Dino Ostraković. Dino je svojevremeno debitovao kao najmlađi prvotimac u historiji rukometnog kluba Gračanica. Nedugo nakon toga završio je u Sloveniji. Sa njim smo razgovarali tokom boravka na odmoru, a prije povratka obavezama u svom trenutnom klubu.
1: Definitivno od prvog dana do danas, definitivno sa svim uslovima i sa svime kako su me ljudi prihvatili u klubu, definitivno prezahvalan sam i baš sam zadovoljan sa svime, generalno i klub, a i grad, naravno, Ljubljana je jedan veoma lijep grad.
2: Ma da, Slovenija, Ljubljana.
1: Slovenija cijela je veoma lijepa, ali nema šta sa ovim, mislim da bi bio veoma dobar i pametan.
0: I ti kao najmlađi naš odeš u Slovan i dvostruka titula, je li tako?
1: Prvu godinu smo bili dvostruki prvaci.
0: Jel ti Mehmet će hajde i njega pomijeniti?
1: Da, moj kolega, tu smo 3 godine zajedno, sad on napušta Slovan.
0: Gdje će Adi?
1: U Slovan Gradec.
0: Da, ostaje u Sloveniji.
1: Uglavnom, da, u Sloveniji. Sad smo rivali nakon 3 godine. I ove godine smo osvojili Super Kup. Drugi smo završili u ligi. To nam je cijelje isto uzelo i u kupu smo 3. završili, to nam isto cijelje uzelo. Da, ove sezone, prošle godine sam bio tu sa prvim timom Slovana, dobio sam neke prilike tu kad je bilo neke bezveze utakmice i naravno nekim ozbiljnijim, ali ove godine sam izrazio želju da želim malo ozbiljnu minutažu, pa sam posuđen na jedan klub u drugoj ligi Slovenije po imenu Mokec IG. I tu ono očekujem opet fine rezultate, tu sam da se borim za minutažu i ostalo vidimo.
0: Zdravlje služi.
1: Zdravlje služi, hvala Bogu.
0: S te strane je spreman, zdrav, samo minute i odbrane.
1: To je to, naravno, samo rad.
0: Opširni 20-minutni razgovor sa mladim golmanom Dinom Ostrakovićem emitovali smo danas u našem otvorenom programu, a reprizu poslušajte večeras od 21:15.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelačnica 19, Ivan Sedlosokolac 30, Bugojna Livno 34, Sarajevo Srebrenica 35, Trebinje Tuzla Zvornik 36, Bihar Sanski Mozenica 37, Banja Luka Bijeljina Doboj, Prijedor 38 i Mostar 42 stepena. Sutra u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz umjeren porast na oblake tokom dana, posle podne se mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
5: Informacijom o vremenu završavamo 6. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije.

0: Počinje takmičenje u sezoni 2026-27 u kojoj će se za titulu plasman u Evropu i ostanak boriti 10 klubova. U odnosu na prošlu sezonu ligu su napustili Rudar, Prijedor i Posušje, dok su novi članovi povratnik Čelik i debitant BSK iz Banja Luke. Titulu prvaka brani Boraca, kao i prošle godine, prvenstvo će se igrati po četverokružnom sistemu kroz ukupno 36 kola, što garantuje mnogo zanimljivih utakmica i neizvjesnu borbu do samoga kraja. U nastavku o rukometu. U proteklom periodu emitovali smo razgovore i prve impresije dvojice naših sugrađana, bivših članova rukometnog kluba Gračanica, a danas igrača makedonskog pelistera Omera Mehmedovića i Edvina Đelilovića. Danas nam je sagovornik još jedan naš mladi rukometaš, internacionalac, član mlade reprezentacije i slovenskog Slovana iz Ljubljane, Dino Oštraković. Dino je svojevremeno debitovao kao najmlađi prvotimac u historiji rukometnog kluba Gračanica. Nedugo nakon toga završio je u Sloveniji. Sa njim smo razgovarali tokom boravka na odmoru, a prije povratka obavezama u svom trenutnom klubu.
1: Definitivno od prvog dana do danas, definitivno sa svim uslovima i sa svime kako su me ljudi prihvatili u klubu, definitivno prezahvalan sam i baš sam zadovoljan sa svime, generalno i klub, a i grad, naravno, Ljubljana je jedan veoma lijep grad.
2: Ma da, Slovenija je Ljubljana.
1: Slovenija cijela je veoma lijepa, ali nema šta sa ovim, mislim da je bio veoma dobar i pametan.
0: I ti kao najmlađi naš odeš u Slovan i dvostruka titula, je li tako?
1: Prvu godinu smo bili dvostruki prvaci.
0: Ja ti Mehmeća, hajde i njega pomijenim.
1: Da, moj kolega, tu smo 3 godine zajedno, sad on napušta Slovan.
0: Gdje će Adi?
1: U Slovan Gradec.
0: Da, ostaje u Sloveniji.
1: Uglavnom, da, u Sloveniji. Sad smo rivale nakon 3 godine. I ove godine smo osvojili Super Kup. Drugi smo završili u ligi, tu nam je cijelje isto uzelo i u kupu smo 3. završili, tu nam isto cijelje uzelo. Da, ove sezone, prošle godine sam bio tu sa prvim timom Slovana, dobio sam neke prilike tu kad je bilo neke bezveze utakmice i naravno nekim ozbiljnijim, ali ove godine sam izrazio želju da želim malo ozbiljniju minutažu, pa sam posuđen na jedan klub u drugoj ligi Slovenije po imenu Mokec IG. I tu ono očekujem opet fine rezultate, tu sam da se borim za minutažu i ostalo vidimo.
0: Zdravlje služi.
1: Zdravlje služi, hvala Bogu.
0: S te strane je spreman, zdrav, samo minute i odbrane.
1: To je to, naravno, samo rad.
0: Opširni 20-minutni razgovor sa mladim golmanom Dinom Oštrakovićem emitovali smo danas u našem otvorenom programu, a reprizu poslušajte večeras od 21:15.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelačnica 19, Ivan Sedlosokolac 30, Bugojna Livno 34, Sarajevo Srebrenica 35, Trebinje Tuzla Zvornik 36, Bihar Sanski Most Zenica 37, Banja Luka Bijeljina Doboj, Prijedor 38 i Mostar 42 stepena. Sutra u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz umjeren porast na oblake tokom dana, posle podne se moguće lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
5: Informacijom o vremenu završavamo 6. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Osamnaest zeničkih rudara već treći dan protestuje u jami Raspad Tučje. Odbijaju izaći dok im se ne isplate majska i junska plata. Njihove kolege i dalje su ispred kapije rudnika. Govore rudar Sanel Hasanović i član sindikata radnika rudnika Mrkog Ugla Zenica Alija Selman.
1: Držimo se, znamo mi kako se držimo i psihički i fizički, ali odlučili smo do kraja da ćemo istrajati u tome, pa vidjet ćemo šta će, kako će biti, ali onaj, odlučili smo do kraja istrajati, pa kako god bude, mislim, ima još tu kolega, kako se osjećaju, oni najbolje znaju, ali nije nikom dobro. Znači, metanski jama u svijetu, tu smo, znači, prepušteni sami sebi. Hvala, znači, sindikatu koji je tu uz nas, koji dolazi i koji nam donosi hranu, piće i sve ostalo što treba.
2: Pa još uvijek nema konkretnih izmjena u vezi plate, zahtjevi su isti, ti ljudi su dole, oni neće izaći, dok god ne bude nešto konkretno, očekujemo pisani odgovor da imamo neku garanciju, pa ćemo razgovarati s tim ljudima. Trenutno nema ništa što se tiče, imamo samo obećanja koja, mi smo zbog obećanja i otišli u jamu, mislim. Znači, ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto i tako.
0: Jedan od problema s kojima su se suočili rudari Zenice, Kaknje i Breze i zbog kojeg su prijetili masovnim protestima, ovjera zdravstvenih knjižica riješen je bar privremeno. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona odobrio je ovjeru zdravstvenih knjižica do 6. septembra. Nakon sastanka predstavnika grada Mostara, uprave javnog preduzeća Komunalno i sindikata sa 22 otpuštena radnika tog preduzeća, danas bi pravni zastupnici trebali usaglasiti izjavu kojom će se nedvosmisleno razjasniti status radnih obaveza zaposlenika. Inspekcija rada utvrdila je neke nepravilnosti u postupku davanja otkaza za 22 radnika, ali uprava preduzeća tvrdi da je u pravu jer su radnici odbili radne zadatke, te je upravo to ključno razjasniti. Sindikat očekuje povratak otpuštenih radnika na posao. U napadu jemenskih Huta na jug Saudijske Arabije ranjeno je 11 civila, rekao je vojni zvaničnik, dok je kraljevstvo upozorilo da su koordinirani napadi Huta i iračkih milicija koje podržava Iran neizbježni. Glasnogovornik vojne koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja podržava međunarodno priznatu vladu Jemena, general Turki Al-Maliki, optužio je Hute za kršenje humanitarnog prava zbog neselektivnog granatiranja u kojem stradaju civili.

0: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama lješnjak, limun po super sniženoj cijeni od marku 95. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić.

strah? Ili je strah izgovor da smo ovakvi?

6 sati i 26 minuta, ovo su i dalje frekvencije vašeg radija, pratite naš zajednički jutarnji program za ovo nam 7. augustovsko izdanje. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano i izuzetno toplo vrijeme uz dnevne temperature koje će se kretati oko 36 stepeni. Sutra također sunčano. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Jutarnja temperatura za danas i sutra kreće se od 17 do 20 stepeni, a dnevna oko 36 stepeni. Dakle, temperature su slične ove koje se prognoziraju za danas, ali iste su prognoze, bar kada je riječ o temperaturama zraka i za sutra prvi dan vikenda. A kada je riječ o 7. augustu, moramo pomenuti jedan važan događaj, Dan pobjede na Visu. Centralna manifestacija planirana je danas u 18 sati i 30 minuta pored spomen obilježja na Visu. Organizatori ovog događaja su grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići.

Pratite 7. augustovsko izdanje jutarnjeg programa iz produkcije našeg radija danas dan pobjede na Visu. Program obilježavanja. U 12 sati, dakle danas i 30 minuta, tehvidu džami Babići i džami Mustafići, dakle prije džuma namaza. Prijem porodice šehida i poginulih boraca, planinarska kuća Vis u 17 sati. 17 sati i 30 minuta polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju odbrambeno-oslobodiločkog rata 1992-1995. godina. Polaganje cvijeća na spomenu obilježju u Babićima. Polaganje cvijeća na spomenu obilježju Babići Mustafići, a centralna manifestacija planirana je danas 18 sati i 30 minuta uz govori polaganje cvijeća na Visu i od 20 sati i 30 minuta tradicionalno druženje boraca izletište Vis.

0: Žabo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

U nastavku našeg programa pregled servisnih informacija počinjemo izvještajem iz Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona. U izvještaju se kaže u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 4 puta. Kada je riječ o kriminalitetu, registrovano je 9 krivičnih djela. Na cestama našeg kantona u protekla 24 sata dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća, evidentirano i 5 ostalih manje bitnih događaja, kazali su MUP-u TK. U izvještaju iz građaničke policije jedno krivično djelo teška krađa u hotelu Etna, nasilje u porodici u Dobrovcima i tuča bazeni Nasko, Donja Orahovica. Građanički vatrogasci jučer u poslijepodnevnim satima imali su intervenciju u naselju Varoš. Kako su kazali, gasili su požar, zapalio se šadrvan i sinoć su imali jednu tehničku intervenciju. U protekla 24 sata službenici hitne medicinske pomoći u Gračanici obavili su 62 pregleda, 9 je povreda, 13 osoba upućeno je u opću bolnicu u Gračanici, a 4 osobe u Tuzlu na Univerzitetsko klinički centar.

U izvještaju opće bolnice u Gračanici se kaže u protekle 24 sata obavljeno je 170 pregleda, od toga je 8 zadržano na daljem liječenju u općoj bolnici u Gračanici, a dvije osobe su upućene u Tuzlu na Univerzitetsko klinički centar. Novorođenih beba u Gračaničkom porodilištu nije bilo. Pratili ste Radio Servis, program nastavljamo uz muziku i marketing. Ono što vašoj pažnji preporučujemo od 7.30, rubrika Aktuelno, a govorimo o jednoj aktuelnoj temi, a to je problem divljih svinja.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035-705-318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: Jutarnje vijesti.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi našeg kantona objavilo je javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje, povratak i očuvanje postojećih radnih mjesta za 2026. godinu. Javni poziv objavljen je na stranici Vlade TK. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine objavio je dva javna poziva za 2026. godinu, kroz koja je za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom osigurano rekordnih 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Tekst javnog poziva dostupan je na zvaničnoj stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Prvo probno testiranje izborne tehnologije planirano je 17. i 18. augusta ove godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će u narednom periodu redovno informisati javnost o realizaciji projektnih aktivnosti u svim značajnim fazama implementacije uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini. Sutra će u mjesnoj zajednici Mališići biti održana 11. smotra folklora na poligonu malih sportova od 20 sati. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar predvodit će reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Evropskom seniorskom prvenstvu koje će se od 10. do 17. augusta održati u Parizu. Lana Pudar već ima 3 medalje sa seniorskih evropskih prvenstava. U Rimu je 2022. godine osvojila zlato na 200 metara delfin i bronzu na 100 metara delfin, dok je 2 godine kasnije u Beogradu stigla do srebra na 200 metara delfin. Danas u našoj zemlji očekuje se sunčano i toplo uz dnevnu temperaturu oko 36 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hošć. Hvala na pašnju.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: U nastavku našeg otvorenog programa govorimo o 7. avgustu, danu pobjede na Visom. Naime, nizom događaja će ovaj važan datum na području našeg grada biti obilježen. U 12 sati

30 minuta, tehvid u džami Babići, centar i džami Mustafići prije džuma namaza. Prijem porodica šehida i poginulih boraca, planinarska kuća Vis od 17 sati. 17 sati i 30 minuta polaganje cvijeća na centralnu spomen obilježje odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine u Gračanici, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Babićima, polaganje cvijeća na spomen obilježjima Babići Mustafići i centralna manifestacija 18 sati i 30 minuta polaganje cvijeća, prigodno obraćanje na Visu od 20 sati i 30 minuta, tradicionalno druženje boraca, izletište Vis. U nastavku našeg otvorenog programa mi ćemo se prisjetiti na koji je način prošle godine, dakle 7. august 2025. godine, obilježen na Visu, a svakako sutra ćemo imati izvještaj sa današnjeg obilježavanja. Na Visu je upriličena centralna svečanost na koju je govorio gradonačelnik

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: sve što treba jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakši 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Povezani, zajedno, 20 godina, veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
6: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, detergent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

15 sati i 32 minuta, otvoren je program Faris i Kenan su sa vama, dragi slušateljke i slušatelji, u nastavku servisne informacije. Miran dan za policajce i vatrogasce u Gračanici. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Sutra promjenjivo i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovinama praćenim grmljavinom, temperature jutarnje od 14 do 19, maksimalna dnevna od 29 do 34 stepena Celzijevih. Kraj radne sedmice i gužve su na većini saobraćajnica u gradskim centrima kao i širom Bosne i Hercegovine i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Požari na području Kanjine i Živašnice na širem području Konjica ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području dok je magistralni put i dalje prohodan. Danas obilježavanje 7. augusta dana pobjede na Visu, centralna manifestacija i polaganje cvijeća bit će na izletištu Vis. Evo jedno kratko obavještenje, mada smo to već negdje oko 12 sati 15 minuta izvijestili. Dragi slušateljki i slušatelji, možda ste se zapitali zbog čega od jutros imamo smetnje u emitovanju programa, imamo tehničkih problema sa našom opremom, nešto se događa, pa evo za sada smo otkrili neke stvari, nadamo se da se neće to ponoviti, ukoliko se ponovi, ponovo valja popravlja, tako da izvinite u naše ime na tim stvarima, tehničke su stvari, tako da ne možemo uticati toliko na to, nadamo se da će se to sve brzo popraviti kako evo ne bi bilo prekida u našem programu na najboljim i vama najdražim frekvencijama 87,6 i 95 MHz. Slušamo muziku, a od 16 sati jedan otvoreni program, tako da ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Otvoreni je program na talasima Radio Gračanice. U nastavu govorimo o vagus nervu, vagus nerv, nervus vagus, desetom moždanom živcu i glavnoj autocesti pod znacima navoda parasimpatičkog nervnog sistema. Reč vagus dolazi iz latinskog i znači lutalica, jer ovaj živac putuje kroz cijelo tijelo. Polazi iz mozga, spušta se kroz vrat, ide kroz grudi i završava duboko u trbuhu. Gdje sve ide vagus nerv? On inervira, povezuje srce, pluća, želudac, crijeva, jetru, pankreas, bubrege, glasnice, ždrijelo, dijelove lica. Znači, nije samo živac, on je komunikacijski sistem. Za primjer, ukoliko vas

boli vrat, vjerovatnoća je da vam ni želudac ne radi najbolje. Stoga lagana masažica vrata može pomoći u rješavanju stomačnih problema. Toliko je taj vagus nerv bitan. To je samo jedan mali dio od onoga cjelokupnog sistema što zapravo on radi, odnosno za šta služi. Dakle, imamo dva glavna moda rada tijela, to je simpatički sistem, borba ili bijeg. Ubrzan puls, povišen pritisak, napetost mišića, stres, strah, anksioznost. Imamo parasimpatički sistem, vagus nerv je šef. Odmor, oporavak, probava. Usporava srce, snižava pritisak, smiruje disanje, poboljšava probavu, omogućava regeneraciju. Dakle, on je kočnica stresa. On je vrlo bitan. Vagus nerv je vrlo bitan i za srce. Dakle, normalizuje rad srca, stabilizuje srčani ritam. Povezan je sa HRV-om, heart rate variability. Visok HRV znači jak vagus nerv, otpornost na stres, nizak znači hronični stres, iscrpljenost. Zato sportisti i psihički stabilne osobe često imaju bolji vagalni tonus. Vagus nerv važan je vrlo za disanje, glas. Duboko, sporo disanje direktno aktivira vagus nerv. Izdisaj ključ, duži izdisaj, jači parasimpatikus. Zato pomažu kod pjevanja, kod učenja, primjerice Kur'ana, pomaže kod smijeha. Glas bukvalno masira vagus nerv. Vagus nerv i um, dakle emocije, anksioznost i depresija. O tome nešto više nakon muzičkog predaha.

Prisja. Ovde postaje sve zanimljivo. 80% informacija ide iz tijela prema mozgu, neobrnuto. Crijeva imaju više neurona nego kičmena moždina. Zato loša probava znači loše raspoloženje. Hronični stres znači probleme sa crijevima, anksiozno znači čvor u stomaku. Vagus nerv je veza između emocija i organa. Vagus nerv smanjuje sistemsku upalu, utiče na imuni odgovor, reguliše citokine, upalne signale, zato je povezan sa autoimunim bolestima, IBS-om, hroničnim umorom, depresijom, koja je često upalno stanje. Vagus nerv i trauma. Kod dugotrajnog stresa ili traume tijelo ostaje u opasnom modu, po znacima navoda, dakle u tom nekom zastrešničkom, i vagus nerv je potisnut. Osoba je stalno napeta, iscrpljena, preosjetljiva. Trauma, dakle, nije samo u glavi, ona ostane i u nervnom sistemu, pa čak često ukoliko sa glavom bude sve u redu, nervni sistem treba rješavati. Ovo objašnjava zašto pričanje nekad nije dovoljno, te stoga tijelo mora naučiti sigurnost ponovo. Kako ojačati vagus nerv? Dakle, kroz disanje, 4 sekunde udah, 6 do 8 sekundi izdah. I to radite 5 minuta dnevno. Zatim hladnoća, hladna voda po licu, hladan tuš od 30 do 60 sekundi. Zatim pjevanje, duboki tonovi, pokret, svakako lagana šetnja, istezanje vrata, jačanje vrata, trening uopćeno, bilo kakav. Sigurnost i povezanost, vrlo bitno emotivno, biti ispunjen kroz zagrljaje, kroz razgovor sa bliskom osobom, kroz osjećaj pripadnosti. Dakle, vagus nerv jača kroz sigurnost, a ne kroz silu. Idemo na još jedan muzički predah.

Dakle, poveznica vagus nerva sa tijelom, umom i sviješću. Ako sve povežemo, um stvara misli, nervni sistem prevodi stanje,

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje

0: spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAK centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAK, centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAK, centar inovacija.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja?

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Poštovani slušaoci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu na talase našeg radija. U nastavku slijedi pregled i najava sadržaja novog sedmičnog izdanja naše centralne dnevno-informativne emisije Info 5, koja je na rasporedu tačno u 17 sati. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti koji su obilježili sedmi dan mjeseca augusta, a o kojima vas detalje informišemo za pola sata. Slijedi pregled i najava sadržaja novog izdanja emisije. Nizom aktivnosti danas u Gračanici obilježavamo 7. august, dan pobjede na Visu. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Okrenuta online platforma.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
1: Akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka, sok Sky Cola 1 litar samo 0,90, keks Rondini 200 grama lješnjak limun po super sniženoj cijeni od marku 95, omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižen na fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Adnan Džaf.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Za početak, kao i obično, donosimo pregled i najavu sadržaja. Ovo su događaji aktuelnosti koji su obilježili sedmi dan mjeseca augusta, a o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas. Slijedi najava sadržaja. Nizom aktivnosti danas u Gračanici obilježavamo 7. august, dan pobjede na Visu. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Pokrenuta online platforma Daj krv za bolju povezanost pacijenata i dobrovoljnih davalaca krvi. Sutra u Malešićima smotra folklora. Sport. Brasto sutra protiv Slobode igra generalnu probu pred početak sezone. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama novog izdanja naše informativne emisije u kojoj su vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhodžić. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
0: Info 5.
1: Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići domaćin je i organizator ovogodišnjeg programa obilježavanja 7. augusta dana pobjede na Visu, jednog od najznačajnijih datuma iz perioda posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata. Kroz vjerski program polaganje cvijeća, centralnu manifestaciju i tradicionalno druženje boraca prisjetit ćemo se hrabrosti i žrtve naših heroja čuvajući istinu i dostojanstveno njegujući kulturu sjećanja, poručuju organizatori. Program je počeo u 12 sati i 30 minuta učenjem tevhida u džamijama, polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju koje je planirano u 17.30, dok će centralni dio programa biti na Visu sa početkom u 18.30. Detaljan program satnicu kompletnog obilježavanja Dana pobjede na Visu možete pronaći i na našoj web i Facebook stranici, a kako je sve to proteklo možete pogledati na našem Facebooku večeras nešto kasnije ili sutra, također na web stranici, na Facebooku ili u našim informativnim emisijama.
0: Info 5.
1: Dodajmo da je u toku manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Građani svakodnevno od 8 do 13 u foajeu Bosanskog kulturnog centra mogu pogledati izložbu slika našeg sugrađana.

0: potpunosti besplatna i dobrovoljna, a registracija traje samo nekoliko minuta. Podaci korisnika nisu javno vidljivi, čime je zaštićena njihova privatnost.
1: Info 5. Čuli smo, poštovani slušaoci Radio Gračanice, na početku emisije da se danas nizom aktivnosti obilježava 7. august, dan pobjede na Visu. Također u toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, koja nam do kraja augusta donosi niz kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja. A dosta događaja i po našim...

Našice, kulturno-umjetničko društvo Bosanski biseri iz Milešića kod Tuzle, zatim Omladinski kulturni centar Bosna Art Stjepan Polje, kulturno-umjetničko društvo Ade Malić iz Gračance i naravno organizator kulturno-umjetničko društvo Mladost Malešće. Koje aktivnosti mi trenutno radimo, rekao bi, nekaj smanjim kapacitetom,

0: trenutno nam je aktivna samo folklorna sekcija, ali da kažem vrlo aktivna. Rade se česte probe nekom cijele godine, međutim kad pođe u ljetni period, kad pođe u smotre, odazivamo se na sve pozive i radimo pripreme za našu smotru koja se tu već 11. put održava u Malešćima. Trenutno brojimo nešto 40-ak aktivnih članova, uglavnom je to mlađa populacija, najstarije od igrača, govorim najstarije možda 20-21 godinu, ali vrlo aktivni članovi. Ovom prilikom bi da pozovem publiku da dođe da posjeti našu smotru 8. augusta u 20 sati na poligonu malih sportova u Malešćima. Obećavamo raznolikost narodnih nošnji, raznolikost igara i dobar program. Oni koji su ranije bili na našim smotrama znaju kako mi to znamo napraviti, pa vjerujemo da će i ove godine biti barem ista, ako mi je do sada, ako ne bolja.
1: Generalni pokrovitelj 11. smotri folklora u Malešićima je grad Gračanica.
2: Info 5. Čuli smo evo kako je to zamišljeno da bude organizovano u Malešićima na smotri folklora, a mi nastavljamo dalje. Do kraja informativnog pregleda još sportski blok sa sportskim informacijama, a nakon sporta informacije o vremenu. Ostanite uz nas. Pripreme Bratstva i svih ostalih federalnih prvoligaša bi trebale da su u završnoj fazi. Sezona počinje narednog vikenda kada će u prvom kolu u Gračanici gostovati prošlosezonski član Premijer lige Posušje. Do utakmice prvog kola Bratstvo će sutra na domaćem terenu odigrati generalku sa Slobodom. Utakmica je na stadionu Luke u 17. sati. A dodajemo da večerašnjom utakmicom na Grbavici u 20 sati u kojoj se sastaju domaći Željezničari i Banja Lučki BSK, počinje nova sezona nogometne VVIM Premier lige. U naredna dva dana igraće se po dva susreta prvog kola. Sutra u identičnom terminu od 21 sat Sarajevo na stadionu Rođeni u Mostaru dočekuje Bijeljinski Radnik, dok će Široki Brijeg ugostiti Slogu iz Doboja. U nedjelju Borac je na gradskom stadionu Banja Luci u 18.30 domaćim Veležu, a Zrinski na stadionu pod Bijelim Brijegom u 21 sat povratnik u najviši rang takmičenja Zeničko Čeliku.
3: Info 5.
2: Za kraj još informacije o vremenu da saznamo kakve nas to vremenske prilike očekuju u susret vikendu. Ostanite uz nas.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Oko se podnih satima lokalno su registrovani pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Ivan Selo 29 stepeni, Bihać, Bugojno, Line, Sarajevo 33, Doboj, Sanski most je Tuzla 34, Banja Luka i Bijeljina 35, Trebinje i Zenica 36, Mostar 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje se mogući lokalni pljuskovi pojačani grmljavinom, vjetar je slab do umjerene jačine s sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Info 5.
2: Poštovani slušalci, bilo bi to sve za novo sedmično izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanhođić. Mi vam se još jednom zahvaljujemo za pažnju, želimo vam ugodne trenutke uz program našeg radija, te naravno ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže, gdje smo nekad htjeli prići.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u...

0: Prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.

0: nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskov želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
3: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: od mene.
1: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje.

Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.

Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 i 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica. Bila je to pjesma Dancing, Krono Remix, a prvenstveno pjesma je nastala od izvođača Arona Smitha i Luvlije. Nastavljamo dalje, Austin Richard Post ili poznati kao Post Malone, rođen je 95. godine. Američki reper, pjevač, tekstopisac i gitarista. Prvi je put bio javno primjećen 2015. godine nakon izlaska njegovog prvog singla White Iverson. U augustu 2015. Malone je potpisao ugovor sa izdavačkom kućom Republic Records. Objavio je pjesme Congratulations sa Quavom i Rockstar sa 21 Savage, kojeg su se poimenice našle na 8. i 1. mjestu top ljestvice Billboard Hot 100. Svoj prvi album Stoney objavio je 2016. godine, a drugi Barebones and Bentleys 2018. A u nastavku slušamo pjesmu koju smo već ranije pomenuli, Rockstar.

znali. Obrazovni program. Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje rubrike Da li ste znali? A da li ste znali da je površina Sahare malo manja od površine Sjedinjenih Američkih Država? Tako je, Sahara je najveća vruća pustinja na svijetu i prostire se na oko 9,2 miliona kilometara kvadratnih, dok Sjedinjene Američke Države bez Aljaske imaju površinu oko 9,5 miliona kilometara kvadratnih. Znači, Sahara je samo malo manja od Sjedinjenih Američkih Država, pa je poređenje prilično impresivno. A da li ste znali da je Sahara veća od cijele Evrope? Evropa ima oko 10,2 miliona kilometara kvadratnih, znači Sahara zauzima skoro 90% Evrope. Skoro isto velika je kao Brazil, 8,5 miliona kilometara kvadratnih. Zapravo, Sahara je nešto veća. Da li ste znali da je dvostruko veća od Indije, da je veća od cijele Australije? A kada bi bila država, bila bi peta najveća na svijetu. Odmah iza Rusije, Kanade, Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Da li ste znali da je Sahara 184 puta veća od Bosne i Hercegovine? Više nego 30 puta veća od Francuske, više nego 12 puta veća od Turske, a čak oko 150 puta veća od Engleske. Sahara je skoro ista površina kao cijeli Atlantski okean između Evrope i Amerike, poznata kao Severni Atlantik, oko 9 miliona kilometara kvadratnih. I također, da li ste znali da je više nego 100 puta veća od Jadranskog mora? U ovoj rubrici kratko zanimljivi podaci o Sahari. Najveća je vruća pustinja na svijetu, proteže se kroz 11 zemalja: Maroko, Alžir, Tunis, Libija, Egipat, Mauritanija, Mali, Niger, Čad, Sudan i Eritreja. Sahara je ekstremno suha, temperatura tokom dana može preći 50 stepeni Celzijevih, a noću pasti ispod nule, što je ogromna razlika. Vjetrovi stvaraju velike pješčane oluje. Iako djeluje pusta, Sahara ima život biljke, akacije, datuljine, palme, sukulenti. Životinje imaju dromedare, fenike, šakale, guštere, škorpione. Sahara nije uvijek bila pustinja, prije oko 5 do 10.000 godina bila je puna rijeka, jezera i savana sa životinjama poput slonova i krokodila. Rudama i energentima kao što su nafta, prirodni gaz, fosfati, uranijum. Istražuje se i potencijal za solarnu energiju jer Sahara prima ogromne količine sunčeve svjetlosti. Sahara spada u hiperaridne regije, godišnja količina padavina u prosjeku manja od 100 mililitara, a u centralnim dijelovima i manja od 25. Biljni svijet je redak, ali prilagođen: sukulenti, datuljine palme, akacije, tamarisk. Životinski svijet: fenek, pustinska lisica, dromedar, saharska adaks antilopa, ugrožena vrsta, razne vrste guštera, škorpiona i ptica selica. Većinske slike i fosili dokazuju da je Sahara nekada bila puna života, geolozi je koriste kao primjer ekstremne erozije i depozicije i klimatolozi proučavaju Saharu kako bi bolje razumjeli globalne klimatske promjene. Toliko u rubrici Da li ste znali? Da li ste znali? Obrazovni program.

0: koje se slušaju.
1: Izradu, popravku i servisiranje naočala u optici u Stavdić dobijate vrlo brzo, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. U odabiru okvira prema vašem obliku lica i vrste stakala za naočale pomoći će vam stručno osoblje na kvalitetan i profesionalan način, zavisno o vašim željama i potrebama. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Radujemo se vašem dolasku. Optika u Stavdić.
0: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
4: Ekonomsko propaganda.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Za početak, kao i obično, donosimo pregled i najavu sadržaja. Ovo su događaje i aktuelnosti koji su obilježili sedmi dan mjeseca augusta, a o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas. Slijedi najava sadržaja. Nizom aktivnosti danas u Gračanici obilježavamo 7. august, dan pobjede na Visu. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Pokrenuta online platforma Daj krv za bolju povezanost pacijenata i dobrovoljnih davalaca krvi. Sutra u Malešićima smotra folklora. Sport. Brasto sutra protiv Slobode igra generalnu probu pred početak sezone. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama novog izdanja naše informativne emisije u kojoj su vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhodžić. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 8.
0: Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići domaćin je i organizator ovogodišnjeg programa obilježavanja 7. augusta dana pobjede na Visu, jednog od najznačajnijih datuma iz perioda posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata. Kroz vjerski program polaganje cvijeća, centralnu manifestaciju i tradicionalno druženje boraca prisjetit ćemo se hrabrosti i žrtve naših heroja čuvajući istinu i dostojanstveno njegujući kulturu sjećanja, poručuju organizatori. Program je počeo u 12 sati i 30 minuta učenjem tevhida u džamijama, polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju koje je planirano u 17.30, dok će centralni dio programa biti na Visu sa početkom u 18.30. Detaljan program satnicu kompletnog obilježavanja Dana pobjede na Visu možete pronaći i na našoj web i Facebook stranici, a kako je sve to proteklo možete pogledati na našem Facebooku večeras nešto kasnije ili sutra, također na web stranici, na Facebooku ili u našim informativnim emisijama. Dodajmo da je u toku manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Građani svakodnevno od 8 do 13 u foajeu Bosanskog kulturnog centra mogu pogledati izložbu slika našeg sugrađanina Refika Mustajbašića. U ponedjeljak će u biblioteci od 18 sati biti održana promocija knjige Admira Mešanovića pod nazivom Vječni susret. Informacija za sve poljoprivredne proizvođače sa područja grada Gračanica. U toku je predaja zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški u poljoprivredi iz budžeta Tuzlanskog kantona. Dodatne informacije svi zainteresovani mogu dobiti u prijemnoj kancelariji gradske uprave na šalteru broj 8. A detaljniju informaciju sa svim uslovima i rokovima možete pronaći na našoj web i Facebook stranici kao i na web stranici gradske uprave. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Nastavljamo dalje sa prilogom o online platformi Daj krv. Naime, ova platforma je pokrenuta, a ima za cilj brže povezivanje pacijenata i dobrovoljnih davalaca krvi. O svemu opširnije u narednom prilogu Sadmire Dedić.
2: Pokrenuta je online platforma Daj krv koja na jednom mjestu povezuje osobe kojima je krv hitno potrebna sa dobrovoljnim darivaocima širom Bosne i Hercegovine. Platformu je pokrenuo Haris Aličić.
3: Pa platforma funkcioniše na dva načina. Znači, ukoliko ste darivalac krvi možete se registrovati, popuniti profil sa nekim osnovnim podacima i označiti da ste dobrovoljni darivalac krvi. Samim time ste se kvalifikovali da budete obaviješteni ukoliko dođe do nekih novih zahtjeva za krv, vi ćete dobiti obavijest. Sa druge strane, ljudi kojima treba krv, kojima je potrebna pomoć, isto tako se mogu registrovati, popuniti profil i na jednostavan način kreirati zahtjev za krv kako bi mi obavijestili dobrovoljne darivace. Znači, prvi korak je da dođete na platformu i da se registrujete. Tiče registracije potrebne su e-mail i lozinka. Nakon registracije vi ste preusmjereni automatski na sekciju gdje, što se tiče toga, potrebno je ime, prezime, krvna grupa, grad iz kojeg dolazite i ukoliko ste dobrovoljni darivač,

0: čisto da označite da ste darivalac. Isto tako kada neko kreira zahtjev za krv jer mu je potrebna pomoć, odabere koja mu krvna grupa treba i na osnovu tog mi pravimo to podudaranje. Pored tog naravno gledamo i grad, to jeste da darivalac bude što bliže osobi koja je potrebna pomoć. Generalno gledano možda to darivanje krvi nekome djeluje kao mala stvar, međutim mnogim ljudima, pogotovo onim kojima je potrebna, to je jako bitna i velika, jako važna stvar. Tako da ovim putem bi pozvao sve ljude koji su dobrog zdravstvenog stanja i koji mogu da daruju krv, da je daruju, i naravno pozivam sve ljude koji žele, čak i ako nisu dobrovoljni darivaoci krvi, da se registruju i prijave na platformi dajekrv.ba.
1: Platforma je u potpunosti besplatna i dobrovoljna, a registracija traje samo nekoliko minuta. Podaci korisnika nisu javno vidljivi, čime je zaštićena njihova privatnost.
2: Info 8. Čuli smo, poštovani slušaoci Radio Gračanice, na početku emisije da se danas nizom aktivnosti obilježava 7. august, dan pobjede na Visu. Također u toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, koja nam do kraja augusta donosi niz kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja. A dosta događaja je i po našim mjesnim zajednicama. Tako će u subotu u Malešićima biti održana 11. smotra folklora pod nazivom Iz naše Sehari. Izveštaj je pripremio Kenan Mehić.
3: Kulturno-umjetničko društvo Mladost Malešići organizuje 11. smotru folklora Iz naše Sehare na poligonu malih sportova u subotu 8. augusta u 20 sati. Ovu smotru najavio predsjednik udruženja Mehmed Delić.
4: Ove godine učestvovaće 8 društava, uključujući naše. Inače, mi ne pozivamo puno društava zbog dužine programa. Želimo da program traje nekih maksimalno 2 sata zbog ručina i tako dalje. Učestvovat će kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne i Zadarca, zatim tu naše komšije udruženje Mladi Svijed i Krš Babići, udruženje građana Jošak Piskavica, kulturno-umjetničko društvo Dobošnice iz Dobošnice, kulturno-umjetničko društvo Bosanski Biseri iz Milešića kod Tuzle, zatim Omladinski kulturni centar Bosna Art Stjepan Polje, kulturno-umjetničko društvo Ade Malić iz Gračance i naravno organizator kulturno-umjetničko društvo Mladost Malešće. Koje aktivnosti mi trenutno radimo, ajde rekao bi neke smanjen kapacitetom, trenutno nam je aktivna samo folklorna sekcija, ali da kažem vrlo aktivna. Rade se česte probe tijekom cijele godine, međutim kad pođe u ljetni period, kad pođe u smotre, odazivamo se na sve pozive i radimo pripreme za našu smotru koja se tu već 11. put održava u Malešćima. Trenutno brojimo nešto 40-ak aktivnih članova, uglavnom je to mlađa populacija, najstarije od igrača, govorim najstarije možda 20-21 godinu, ali vrlo aktivni članovi. Ovom prilikom bi da pozovem publiku da dođe da posjeti našu smotru 8. augusta u 20 sati na poligonu malih sportova u Malešćima. Obećavamo raznolikost narodnih nošnji, raznolikost igara i dobar program. Oni koji su ranije bili na našim smotrama znaju kako mi to znamo napraviti, pa vjerujemo da će i ove godine biti barem ista, ako je do sada, ako ne bolja.
3: Generalni pokrovitelj 11. smotri folklora u Malešićima je grad Gračanica.
2: Info 8. Čuli smo, evo kako je to zamišljeno da bude organizovano u Malešićima na smotri folklora, a mi nastavljamo dalje do kraja informativnog pregleda, još sportski blok sa sportskim informacijama, a nakon sporta informacije o vremenu. Ostanite uz nas. Pripreme Bratstva i svih ostalih federalnih prvoligaša bi trebali da su u završnoj fazi. Sezona počinje narednog vikenda kada će u prvom kolu u Gračanici gostovati prošlosezonski član Premijer lige Posušje. Do utakmice prvog kola Bratstvo će sutra na domaćem terenu odigrati generalku sa Slobodom. Utakmica je na stadionu Luke u 17. sati. A dodajemo da večerašnjom utakmicom na Grbavici u 20 sati, u kojoj se sastaju domaći Željezničari i Banja Lučki BSK, počinje nova sezona nogometne VVIM Premier lige. U naredna dva dana igraće se po dva susreta prvog kola. Sutra u identičnom terminu od 21 sat Sarajevo na stadionu

0: Rođeni u Mostaru dočekuje bijeljinski radnik, dok će Široki Brijeg ugostiti Slogu iz Doboja. U nedjelju borac je na gradskom stadionu u Banja Luci u 18.30 domaćim Veležu, a Zrinski na stadionu pod Bijelim Brijegom u 21 sat je povratnik u najviši rang takmičenja Zeničkom Čeliku.
1: Info 8.
0: Za kraj još informacije o vremenu da saznamo kakve nas to vremenske prilike očekuju u susret vikendu. Ostanite uz nas.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini već i dio dana prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Oko se podne sat po lokalno su registrovani pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Ivan Selo 29 stepeni, Bihać, Bugojno, Lino i Sarajevo 33, Doboj, Savski most i Tuzla 34, Banja Luka i Bijeljina 35, Trebinje i Zenica 36, Mostar 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje se mogu šokani pljuskovi praćeni grljavinom. Vjetar je slab, umjereni čine sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 8.
0: Poštovani slušalci, bilo bi to sve za novo sedmično izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanhođić. Mi vam se još jednom zahvaljujemo za pažnju, želimo vam ugodne trenutke uz program našeg radija, te naravno ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: iz naše aktuelne ponude izdvajamo. Kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama lješnjak, limun po super sniženoj cijeni od marku 95. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fis u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji

Evo, vraćamo. Ajmo!

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobroveče, pratite vijesti. Fabriku za specijaliziranu za proizvodnju municije, eksploziva i drugih proizvoda odbrambene industrije prijeti su u okviru službene posjeti kompanijama namjenske industrije u Bosni i Hercegovini posjetili ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helis i komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general James Fowler, koji su se upoznali sa proizvodnim kapacitetima, razvojnim planovima i usklađenošću proizvodnje sa NATO standardima. Povećana proizvodnja je za 30%. Direktor memorialnog centra Emir Suljagić oglasio se nakon pisma američkih zakonodavaca u kojem se

traži uvođenje sankcija političarima iz RS-a i kritikuje pritisak na saradnike memorialnog centra. Moja iskrena zahvalnost senatorima Šahen, Vikeru, Gresliju i Darbinu, kao i kongresmenima Kitingu i Tarneru što su stali uz memorialni centar Srebrenica. Kao preživjeli genocida u Srebrenici, direktor memorialnog centra, znam šta znači kada izabrani zvaničnici odbiju okrenuti glavu pred zastrašivanjem i negiranjem genocida. Vaša podrška šalje jasnu poruku da su istina, sjećanje i odgovornost vrijednosti koje vrijedi braniti. Duboko smo vam zahvalni, poručuje Suljagić. Naveo je da ne bi trebalo biti nikakve zabune oko odgovornosti za ovaj dosad nezabilježen napad na memorialni centar Srebrenica. U Meki je potpisan odbranbeni sporazum između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije, navodi se u zajedničkom saopćenju. Sporazum je potpisan u Svetom Saudijskom gradu tokom sastanka između saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana, turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa. Pakt, nazvan zajednički odbranbeni sporazum Meke, povezuje tri zemlje usred rata na Bliskom istoku i obnovljenog sukoba u južnom susjedu Saudijske Arabije, Jemenu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu plivanju u Parizu imaće više imena na koja vrijedi obratiti pažnju. Boje Bosne i Hercegovine na velikoj evropskoj smotri braniće Iman Avdić, Kenan Dračić, Arjan Kadić i Lana Pudar. Plivači koji za sebe imaju državni rekorde, zapažene međunarodni rezultate i velika očekivanja pred početak takmičenja. Evropsko seniorsko prvenstvo bit će održano u Parizu od 10. augusta. Danas i u subotu blaži pad temperature u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Pad temperature će se najviše osjetiti u subotu, kada će dnevna temperatura u većini mjesta pasti na oko 30 stepeni Celzijevih. Osim u Hercegovini, gdje se temperature oko i malo iznad 40 stepeni nastavljaju u narednom periodu. Pored pada temperature, prolazno će biti nestabilnije vrijeme uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Iako rijetkih pljuskova ima i ovih dana, u petak i subotu će biti nešto više. Od nedjelje temperature u porastu i pretežno sunčano vrijeme. Pratili ste vijest u produkciji Radio Građanice i tonski realizator Faris Osman Hođić. Vijest.

0: Marko.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
3: Otvoreni je program na talasima Radio Gračanici u nastavku ponovo muzički dio otvorenog programa, ovoga puta sa Oliverom Dragojevićem. Oliver Dragojević poznati je hrvatski muzičar koji je svojim radom obogatio muzičku scenu. Iza sebe ima brojne uspjehe, veliki broj snimljenih albuma, razne nagrade i nastupe u Australiji, Engleskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Na Korčuli je proveo veliki dio svog djetinjstva, a školovanje nastavio u Splitu gdje je pohađao muzičku školu. Prvo je učio svirati klavir, a nakon toga na klarinetu i gitari. U Splitu je završio srednju muzičku školu. Oliver Dragojević rođen je 7. decembra 1947. godine u Splitu. Imao je 3 sestre koje su umrle prije rođenja brata Aljoše, dok je majka za vrijeme Drugog svjetskog rata bila u izbjeglištvu u El Šatu. Oliver je imao samo 5 godina kada mu je otac kupio usnu harmoniku. Nakon toga naučio je svirati bas gitar.

Oliver Dragojević sa suprugom Vesnom dobio je tri sina, Dinu, Damira i Davora. Bračnu idilu obitelji Dragojević nije narušila ni Branka Marić-Muti, koja je jednom prilikom izjavila kako je ona ljubav života poznatog pjevača, a ne njegova žena Vesna. Oliver ju je nakon te izjave nazvao štracom. Branka i Oliver su u 79. imali aferu koja je trajala 4 mjeseca. Oliver je tada već bio u braku, a supruga Vesna je prevaru na kraju i oprostila. Vesni je trebalo 10 godina da preboli prevaru, smatrajući kako se drugoj ženi okrenuo zbog nezrelosti i nesigurnosti. Branka je kasnije tvrdila kako su godinama bili zajedno i da su prekinuli zbog pritiska koji su na nju vršili drugi. Izjavila je kako će Vesnu tužiti zbog klevete.

jer je rekla kako je Branka, bivša vlasnica bordela, ima nekenka koja se bavi prostitucijom. Na kraju je Branka tužila obitelj Dragojević. 2017. Oliveru je dijagnosticiran tumor na plućima. Pjevač je odmah krenuo na hemoterapije. Mjesec dana obratio se javnosti izjavom da je dobro i da mu treba mira i privatnosti u trenucima kada se bori s bolesti. 2018. nakon kratke i teške bolesti, Oliver je preminuo u splitskoj bolnici u kojoj je proveo posljednjih mjesec dana života.

Posao. Prvi estradni nastup imao je 1961. sa popularnom pjesmom Baloni. U isto je vrijeme sa bratom Aljošom snimao svjetske hitove za radio stanicu Split. Oliver je ozbiljno zagazio u muzičke vode 63. kada se okušao kao pjevač i klavijaturi splitskog benda Batali. Na natjecanju amatera muzike, Oliver se iskazao svojom interpretacijom pjesme Yesterday. Festivalski debi imao je na Splitu 67. na želju Zdenka Runjića. Oliver je trebao nastupiti sa pjesmom Pizza Ferai, numerom koja nažalost nije ušla u finale večeri, ali je zato do danas ostala zapamćena kao jedna od Oliverovih prvih pjesama. Nakon doživljenog neuspjeha, Oliver je sljedeće 4 godine nastupao po raznim klubovima. Nakratko se vrijeme pridružio trubadurima, nakon čega je pjevao u grupi More, u koju je pjevala i Meri Cetinić. Godine 72. opet se pridružio bendu Batali. Na prokurative se ponovo vraća 74. kada je osvojio prvu nagradu publike sa skladbom Čače mi Copacabana. Godine 1975. ponovo uspostavlja saradnju sa Zdenkom Runjićem kada je nastupio sa pjesmom Galeb i ja. Saradnja između Olivera i Runjića smatra se jednom od najuspješnijih saradnji na ovim prostorima. Spomenuta pjesma označila je početak dugogodišnje saradnje dva velika muzičara. Oliverov put prema slavi, naliko

Oliver je svoju dosadašnju karijeru obogatio raznim hitovima, a veliki dio njih proizašao je iz vremena saradnje sa Zdenkom Runjićem u razdoblju između 1975. i 80. To je vrijeme kada su nastajale pjesme kao što je Molitva za Magdalenu, Oprosti mi pape, Vjeruj u ljubav, Skladni nada i Malinkonija. Najveći hit tada bio Galeb i ja. Na pitanje kako je Zdenko Runjić napisao pjesmu, rekao je kako jednostavno u Galebovima vidio puno više. Osjetio je da će pjesma biti posebna, a iako je prvobitno bilo pisana za festival u Omišu, Oliver je nakon prvog puta što ju otpjevao rekao kako je ta

pjesma njegova, na kraju je i ostala. Najveća postignuća. Oliver Dragojević je do sada osvojio veliki broj festivalskih i diskografskih nagrada, a osim toga je bio laureat prve dodjele Hrvatske diskografske nagrade Porin, koja je najviše prošla u znaku Džibonijeve cesarice. Oliver je osvojio 8 Porina, kao i odličja Reda Danice sa likom Marka Marulića. Album 2-3 riči iz 2000. dosegao je platinasto izdanje sa više od 50.000 primjeraka. Ovo vrijedno priznanje dodijeljeno mu je 2001. godine na proslavi 40. obljetnice uspješnog rada Zdenka Runjića. Oliver iza sebe ima brojne svjetske nastupe. Nastupao je u londonskom Royal Albert Hallu, Carnegie Hallu u New Yorku i Sydneyu. Godine 2006. objavljena je biografija Olivera Dragojevića Južnjačka utjeha, koju je napisao muzički kritičar i novinar Zlatko Gala.

Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u high state.

0: izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Ako je gradnja vaša potreba.
4: Ako je gradnja vaša zanimacija.
3: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
4: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
3: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
4: Siglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
3: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
4: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
3: Boskom želi i radi samo najbolje.
4: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
3: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
4: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
3: Boskom Babići.
4: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
5: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Za početak, kao i obično, donosimo pregled i najavu sadržaja. Ovo su događaji aktuelnosti koji su obilježili sedmi dan mjeseca augusta, a o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas. Slijedi najava sadržaja. Nizom aktivnosti danas u Gračanici obilježavamo 7. august, dan pobjede na Visu. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Pokrenuta online platforma Daj krv za bolju povezanost pacijenata i dobrovoljnih davalaca krvi. Sutra u Malešićima smotra folklora. Sport. Bratstvo sutra protiv Slobode igra generalnu probu pred početak sezone. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama novog izdanja naše informativne emisije u kojoj su vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhodžić. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 8.
2: Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići domaćin je i organizator ovogodišnjeg programa obilježavanja 7. augusta dana pobjede na Visu, jednog od najznačajnijih datuma iz perioda posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata. Kroz vjerski program polaganje cvijeća, centralnu manifestaciju i tradicionalno druženje boraca prisjetit ćemo se hrabrosti i žrtve naših heroja čuvajući istinu i dostojanstveno njegujući kulturu sjećanja, poručuju organizatori. Program je počeo u 12 sati i 30 minuta učenjem tevhida u džamijama, polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju koje je planirano u 17.30, dok će centralni dio programa biti na Visu sa početkom u 18.30. Detaljan program satnicu kompletnog obilježavanja Dana pobjede na Visu možete pronaći i na našoj web i Facebook stranici, a kako je sve to proteklo možete pogledati na našem Facebooku večeras.

0: nešto kasnije ili sutra, također na web stranici, na Facebooku ili u našim informativnim emisijama. Dodajmo da je u toku manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Građani svakodnevno od 8 do 13 u foajeu Bosanskog kulturnog centra mogu pogledati izložbu slika našeg sugrađanina Refika Mustajbašića. U ponedjeljak će u biblioteci od 18 sati biti održana promocija knjige Admira Mešanovića pod nazivom Vječni susret. Informacija za sve poljoprivredne proizvođače sa područja grada Gračanica. U toku je predaja zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški u poljoprivredi iz budžeta Tuzlanskog kantona. Dodatne informacije svi zainteresovani mogu dobiti u prijemnoj kancelariji gradske uprave na šalteru broj 8. A detaljniju informaciju sa svim uslovima i rokovima možete pronaći na našoj web i Facebook stranici kao i na web stranici gradske uprave. Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Nastavljamo dalje sa prilogom o online platformi Daj krv. Naime, ova platforma je pokrenuta, a ima za cilj brže povezivanje pacijenata i dobrovoljnih davalaca krvi. O svemu opširnije u narednom prilogu Sadmire Dedić.
1: Pokrenuta je online platforma Daj krv, koja na jednom mjestu povezuje osobe kojima je krv hitno potrebna sa dobrovoljnim darivaocima širom Bosne i Hercegovine. Platformu je pokrenuo Haris Aličić.
2: Pa platforma funkcioniše na dva načina. Znači, ukoliko ste darivalac krvi, možete se registrovati, popuniti profil sa nekim osnovnim podacima i označiti da ste dobrovoljni darivalac krvi. Samim time ste se kvalifikovali da budete obaviješteni ukoliko dođe do nekih novih zahtjeva za krv, vi ćete dobiti obavijest. Sa druge strane, ljudi kojima treba krv, kojima je potrebna pomoć, isto tako se mogu registrovati, popuniti profil i na jednostavan način kreirati zahtjev za krv kako bi mi obavijestili dobrovoljne darivace. Znači, prvi korak je da dođete na platformu i da se registrujete. Tiče registracije, potrebne su e-mail i lozinka. Nakon registracije vi ste preusmjereni automatski na sekciju gdje, što se tiče toga, potrebno je ime, prezime, krvna grupa, grad iz kojeg dolazite i ukoliko ste dobrovoljni darivalac, čisto da označite da ste darivalac. Isto tako, kada neko kreira zahtjev za krv jer mu je potrebna pomoć, odabere koja mu krvna grupa treba i na osnovu tog mi pravimo to podudaranje. Pored tog, naravno, gledamo i grad, to jeste da darivalac bude što bliže osobi koja je potrebna pomoć. Generalno, gledano, možda to darivanje krvi nekome djeluje kao mala stvar, međutim, mnogim ljudima, pogotovo onim kojima je potrebna, je to jako bitna i velika, jako važna stvar. Tako da ovim putem bi pozvao sve ljude koji su dobrog zdravstvenog stanja i koji mogu da daruju krv, da je daruju, i naravno pozivam sve ljude koji žele, čak i ako nisu dobrovoljni darivaoci krvi, da se registruju i prijave na platformi dajkrv.ba.
1: Platforma je u potpunosti besplatna i dobrovoljna, a registracija traje samo nekoliko minuta. Podaci korisnika nisu javno vidljivi, čime je zaštićena njihova privatnost.
0: Info 8. Čuli smo, poštovani slušaoci Radio Gračanice, na početku emisije da se danas nizom aktivnosti obilježava 7. august, dan pobjede na Visu. Također u toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, koja nam do kraja augusta donosi niz kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja. A dosta događaja je i po našim mjesnim zajednicama. Tako će u subotu u Malešićima biti održana 11. smotra folklora pod nazivom Iz naše Sehari. Izveštaj je pripremio Kenan Mehić.
3: Kulturno-umjetničko društvo Mladost Malešić organizuje 11. smotru folklora Iz naše Sehare na poligonu malih sportova u subotu 8. augusta u 20 sati. Ovu smotru najavio je predsjednik udruženja Mehmed Delić.
4: Ove godine učestvovaće 8 društava, uključujući naše. Inače, mi ne pozivamo puno društava zbog dužine programa. Želimo da program traje nekih maksimalno 2 sata zbog ručina i tako dalje. Učestvovat će kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne i Zadarca, zatim tu naše komšije udruženje Mladi Svijedi Kržbavići, udruženje građana Jošak Piskavica, kulturno-umjetničko društvo Dobošnice iz Dobošnice, kulturno-umjetničko društvo Bosanski Biseri iz Milešića kod Tuzle,

0: Međutim, omladinski kulturni centar Bosna Art Stjepan Polje, kulturno-umjetničko društvo Ade Malić iz Gračance i naravno organizator kulturno-umjetničko društvo Mladost Malešće. Koje aktivnosti mi trenutno radimo, hajde rekao bi neke smanjim kapacitetom, trenutno nam je aktivna samo folklorna sekcija, ali da kažem vrlo aktivna. Rade se česte probe nekom cijele godine, međutim kad pođe u ljetni period, kad pođu smotre, odazivamo se na sve pozive i radimo pripreme za našu smotru koja se tu već 11. put održava u Malešćima. Trenutno brojimo nešto 40-ak aktivnih članova, uglavnom je to mlađa populacija, najstarije od igrača, govorim najstarije možda 20-21 godinu, ali vrlo aktivni članovi. Ovom prilikom bi da pozovem publiku da dođe da posjeti našu smotru 8. augusta u 20 sati na poligonu malih sportova u Malešćima. Obećavamo raznolikost narodnih nošnji, raznolikost igara i dobar program. Oni koji su ranije bili na našim smotrama znaju kako mi to znamo napraviti, pa vjerujemo da će i ove godine biti barem ista, ako i ove do sada, ako ne bolja.
1: Generalni pokrovitelj 11. smotri folklora u Malešićima je grad Gračanica.
2: Info 8.
3: Čuli smo evo kako je to zamišljeno da bude organizovano u Malešićima na smotri folklora, a mi nastavljamo dalje. Do kraja informativnog pregleda još sportski blok sa sportskim informacijama, a nakon sporta informacije o vremenu. Ostanite uz nas. Pripreme Bratstva i svih ostalih federalnih prvoligaša bi trebale da su u završnoj fazi. Sezona počinje narednog vikenda kada će u prvom kolu u Gračanici gostovati prošlosezonski član Premijer lige Posušje. Do utakmice prvog kola Bratstvo će sutra na domaćem terenu odigrati generalku sa Slobodom. Utakmica je na stadionu Luke u 17. sati. A dodajmo da večerašnjom utakmicom na Grbavici u 20 sati u kojoj se sastaju domaći Željezničari i Banja Lučki BSK, počinje nova sezona nogometne VVIM Premier lige. U naredna dva dana igraće se po dva susreta prvog kola. Sutra u identičnom terminu od 21 sat Sarajevo na stadionu Rođeni u Mostaru dočekuje Bijeljinski Radnik, dok će Široki Brijeg ugostiti Slogu iz Doboja. U nedjelju Borac je na gradskom stadionu Banja Luci u 18.30 domaćim Veležu, a Zrinski na stadionu pod Bijelim Brijegom u 21 sat povratnik u najviši rang takmičenja Zeničkom Čeliku.
2: Info 8.
3: Za kraj još informacije o vremenu da saznamo kakve nas to vremenske prilike očekuju u susret vikendu. Ostanite uz nas.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Oko se podnih satima lokalno su registrovani pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Ivan Selo 29 stepeni, Bihać, Bugojno, Line, Sarajevo 33, Doboj, Sanski most i Tuzla 34, Banja Luka i Bijeljina 35, Trebinje i Zenica 36, Mostar 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren, jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Info 8.
3: Poštovani slušalci, bilo bi to sve za novo sedmično izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanhođić. Mi vam se još jednom zahvaljujemo za pažnju, želimo vam ugodne trenutke uz program našeg radija, te naravno ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
6: Informativni program.
4: Večernji dnevnik Info 8.
6: Spoj mladosti i iskustva. Samo za vas.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.